ningan to jeni mo keneh pajang mo lajah ing dayo upayo wiweke.